0: Na leo tumepata fursa kutembelea wilaya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa shughuli. Wanatoka hapa shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza nitoa kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua hivyo hivyo. Siwa sasa wewe. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu, yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, simi nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio jiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utizigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ile kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupigia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polipolini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua.

0: wakipata hela.
1: Na hapa biashara yako unafungua sanga?
0: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
1: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
0: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
1: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
0: Mimi?
1: Hamna,
0: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko na nanua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
1: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
0: Anauza dagaa, sijui nini vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
1: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
0: Hapa hapa shauri.
1: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
0: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mentepweshi si wapi na Munu Meluku wanafika.
1: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili, labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa,
0: hapa shughuli ya biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni, ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu, hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa hela ya kupata sio kununua magari sio nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara, tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo mpaka mapolini, ni maduka yapo, vitu za Wahindi hizo wananunua watu hapa tu, kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu, na Katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda mpaka Ukua huko, zipo maduka humu mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana, sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
1: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula hao vitu za kula hizo, ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa, ndio wananunua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda si nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, Wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua, nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, kaenda, karudi kwa Komar, kwa Komar. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa, na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu uka nyumbani tu, kusaidiaje nyumbani. Kuna kulipwa, kuna nini. Kwa nanulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu.

0: tuza kula kula ndo nazipanda mimi.
1: Ndo biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Fungua nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa pawa si nini ndo nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stand. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko. Humu nafanya kazi humu, njoo nisaidie hapa, tengeneza chips hapa, na nitengenezea. Na jikoni huku napika pika, sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siu hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda, hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala?
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu wa Newala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyu, funika, kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nika amenisaidia nikafanya kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo, urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hao mastranjeri wa magini yao. Watanzania wanangani ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na mpula, kwa sababu na mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aliyokuwa na uwezo anaenda na mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini yao ndio wananunua na mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangani ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania. Wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu, nitakula. Nasema Steve sio napata hela. Steve mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fala si nini. Sasa wananiambia wewe mchawi si, sababu wananiona pale nauza nyanya. Kiwango naishi vizuri, na mimi naoga. Nikipata

0: Kwangu mimi nyingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si za
2: katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila rua, kila bairu, kuna watu wa usika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita pale,

0: kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu. Hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
1: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
0: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama kipo na kitafuta.
1: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwaga mwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
0: Watu kama ni hao wakati mwingine mwangeni na kuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, naona linaitwa takataka. Ni swala ni baya, ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
1: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
0: Hilo swala kwamba nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manispaa nadhani inashughulika na mambo ambayo ukusu wanaita mnishipi sini. Hivyo vitu kuna kama nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaza sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ubikitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
1: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
0: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukaenza sababu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi. Au fagia hapo kwanza, au ufanye mambo mengine, au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia fagia. Unaondoka unaenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba 10, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
1: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
0: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa fulani au naona.
1: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
0: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudelea tu kuharisha tu. Najua huyu anaharisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavoharisha anaharisha kwa namna gani. Pale namuelewa huyu si kuharisha tumbo la kawaida, ni kipindupindu.
1: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
0: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishi hospitali, sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu. Ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale unakimbili yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
1: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambique, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa

0: atakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, siyo nini, lazima mwai hospitali. Hospitali utapata jibu lake.
0: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Ah, hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi. Sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi wakati tunani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine, nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi. Akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa, unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani, sasa ukiwa na imani, amini.
0: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa nasaha, ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
2: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanyia usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu, na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

0: na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero,
2: tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shule. Wanatoka hapa Shule na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza nitoa kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Si wasazoea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, simi nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utizikwa wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa. Labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6000, 5000, 4000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipo kwa na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ile kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shagawea, wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa inshallah kupigia nani yao wafanyakazi yao, ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polipolini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapolizako wakija huku na biashara.

0: inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
1: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
0: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
1: Na kwa siku, unaweza kauza kama shingapi?
0: Sijui hivyo, siku nyingine napata 4, siku nyingine 5, kidogo kidogo siku zifanani.
1: Kauza kama shingapi?
0: Sijui hivyo, siku

0: pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanyaga wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hatu naenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua, na Mapa, mpaka Metoro wanafika, mpaka Metepweishi, siyo wapi na Munu Meluku wanafika.
0: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu ajanipa. Hela ya kupata siwa kuna magari siwa nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tulakomaa.
0: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga laba kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
0: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo mpaka mapolini, maduka yapo, vitu za waindi hizo wananua watu hapa tu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu na Katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda mpaka Ukua huko, zipo maduka humu mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
0: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
0: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, kaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
0: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa nanunulia nguo. Baadaye nikakundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
0: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
0: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
1: Nifungue nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelee kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini nini, ndio nazipenda mimi.
0: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Ujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
0: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa kutengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia

0: Kogo si uhera mizulumu hapa hajafika na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama kama amepoteza hela yangu nashukuru ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda hoteli anauza chipsi hapo sehemu ya pili na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala
0: alikuwa anauza wali chipsi kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye ni tuani wala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Hey Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Ah Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi. Chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyualiu, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani na mimi hapa nataka niwe ya kwangu nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea ametoa hela nataka amenisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hao mastranje wa Kinea hao. Wa Tanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na mpula kwa sababu na mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aloko na uwezo naenda na mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao magini hao ndio wananunua na mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi ngadi ndio wanaenda kwa Tanzania wanaleta hapa na wanauza.
1: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi kwa sababu tunaona wewe ni kijana lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
0: Mimi marafiki zangu wote niliokuwa naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema Steva sio napata hela. Steva mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sayi naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. We fala si nini. Sasa hivi wananiambia we mchawi si sababu wananiambia pale nauza nyanya. Mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sen kwangu mimi nyingi nanua kapao pale nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu licha ya kuwepo changamoto nyingi unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
0: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela muende mchimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sawa.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Hujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo, tunakutana katika mfululizo wa kipindi cha kilimo. Katika kipindi chetu cha leo, kimetua katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambako tumebahatika kuzungumza na mtaalamu wa zao la mikorosho, Manafi Sabiti Manafi, ndiye atazungumzia utaalamu wa kulima zao la korosho na athari za matumizi ya dawa za kuongeza uzalishaji. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Marques. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, katika mahojiano na kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Manafi Sabiti Manafi amesema kuwa utaalamu wa kilimo cha mikorosho amejifunzia chuo cha kilimo cha Naliendele kilichopo mkoani Mtwara nchini Tanzania. Mengi zaidi na mtaalamu, karibu.
1: Asante sana. Kwa kweli wakati wa nyuma ilikuwa tutumie pembejeo na korosho zilikuwa zinapatikana, lakini sio kama inavyopatikana sasa hivi kwa kuboresha utaalamu. Sasa hivi korosho zinapatikana kitaalamu kwa kuwa mbinu zile na dawa zile za wadudu waharibifu wa korosho zinapatikana kiurahisi. Kwa kweli sasa hivi maendeleo mazuri na mapato mazuri ya korosho.
2: Zao la korosho ni zao ambalo linaingiza faida katika taifa na kuingiza fedha za kigeni. Ukiwa kama ni mtaalamu, shughuli hizi zao la korosho, jinsi ya kuatika ama upandaji wa mbegu za korosho, umejifunzia wapi hasa?
1: Asante sana. Mimi nimejifundishia Tanzania. Nilipata nafasi ya kwenda chuo cha kilimo pale Naliendele Mtwara. Kwa kweli pale nilijifunza mengi kuhusu kilimo cha zao la korosho, kuanzia siku sifuri ambayo korosho inaanza mpaka inafikia wakati wa kuzaa. Kwa kweli utaalamu niliupata pale, na nafasi hii napenda kuitumia ili wakulima wenzangu waweze kufaidika kwa zao hili la korosho na jinsi ya kuatika korosho. Kabla ya korosho hujaanza kuatika, kwanza unachagua mbegu bora, korosho ambazo zilizojaa vizuri, na unazianika zikakauka, alafu baadaye ndio unatengeneza viplastiki vya mfano wa duara hivi, na chini ya uzibi unakunja tu, alafu unajaza mchanga wenye virutubisho kama vile mbolea, alafu unatia maji, unachukua ile korosho. Korosho ina sehemu tatu. Kuna sehemu ya katikati pale ilivyojikunja, na huku kuna sehemu kama kichwa, na kuna sehemu inoko kabibo kule. Sasa sehemu inoko kabibo kule inaweka kwa chini, ile sehemu kwenye kama kichwa kule unaachia inakaa kwa juu. Ukitilia maji, basi baada ya muda fulani ile korosho utaona inajinyanyua, inakuwa kama inainama, ndio tayari ya kutoa ule mche wa korosho. Alafu badala yake unatilia maji, unachukua kwa mfano korosho ikae pale kwenye kitalu kama mwezi mmoja, na korosho hasa hasa unaatika mwezi wa 12 mwishoni. Mwezi wa kwanza naota, na mwezi wa pili unahamishia shambani. Sasa kabla kuatika inabidi uanze shambani kuchimba vishimo vya kutia ule mmea, alafu baadaye ndio unakwenda unachukua unaenda kuhamishia kule shambani. Ukishafika shambani unachukua ule mmea na nyembe, alafu unachana ule mfuko, ndio unazamisha ule mfuko, alafu unautoa, baadaye ndio unaanza kutilia maji, na mvua zikikadiri zinavyokuwa ndio mkorosho unakuja juu. Mkorosho utachukua kwa muda miaka mitatu utaanza kutoa matunda ama maua. Itaanza kuendelea na kutoa mazao kidogo kidogo mpaka pale utakapokuwa tayari umekomaa. Sasa sehemu zenye wadudu waharibifu kama vile nyani, unatakiwa ukate viplastiki, kwa mfano vile viloba vile, unaweka miti minne au mitatu afu unavalisha pale, nyani hawezi kusogelea ule mkorosho, anasema pale labda kuna mtego. Ndio jinsi ya kuutunza mkorosho.
2: Naam, ni mazuri.

0: na wadau ambao wanatusikiliza hivi sasa katika masuala ya kilimo watakuwa wanafaidika sana kuhusiana na taaluma hizi za upandaji wa zao la korosho. Katika maeneo kadhaa, kwa mfano tunazungumzia wilaya zile za Mweda, Mwidumbe, wanasema kwamba mkorosho inakuwa ni vigumu sana kuweza kukubali ama kuweza kutoa matunda. Hili kama ni mtaalamu, linakuwaje kuonekana maeneo yenye ubaridi zao la korosho linakuwa lenye utata zaidi?
1: Habari hizo sio kweli, sababu ukilinganisha kwa mfano upande wa wenzetu kule Tanzania, kuna sehemu kanda kwa mfano Newala kuna ubaridi unafanana na Mwidumbe hata Mweda, lakini wale wameweza kuendeleza lile zao la korosho kutokana na juhudi. Kwa kweli mkorosho sehemu yoyote unakubali ukijituma na ukifanyia bidii. Kwa mfano maeneo ya Mwidumbe, ukija huko barabarani maeneo ya Miengelewa, mikorosho ipo. Ile ni bado tu hajapata wale mwamko na uendelezaji wa zao la korosho. Mwidumbe, Mweda, korosho zinakubali, hakuna matatizo.
0: Tumeweza kuzungumzia kuhusiana na masuala kozi labda. Ulichukua kwa muda gani mpaka ukaweza kufanikisha kupata zoezi na ukawa mtaalamu wa zao la korosho?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa pale halmashauri wa chama fulani cha korosho. Kwa kweli ilikuwa tunakwenda kwa vipindi. Kipindi cha kwanza mimi nimekaa mwezi mmoja, tukaenda kipindi cha pili nikakaa miezi miwili, nikaenda kipindi cha tatu nikakaa mwezi mmoja, kutokana na zile wakati wa kupanda, alafu wakati wa kupulizia na wakati wa kuhudumia mikorosho. Kwa kweli ndio ilikuwa naenda muda kwa muda. Kwa mfano nimeenda miezi mitatu kujifundisha ama kuchukua utaalamu wa korosho kwa miezi mitatu pale chuo cha kilimo na liendele Mtwara.
0: Umezungumzia swala la upuliziaji, kwamba nyuma tulikotoka umesema kwamba wakulima wakati ulikuwa watumii pembejeo zozote, na sasa hivi umeingia mfumo wa upuliziaji wa madawa katika mikorosho. Hebu tueleze tu na wadau wapate faida kufahamu zaidi upuliziaji wa korosho, ili kuhakikisha mkorosho umekizi kabisa dawa. Ni utaratibu upi ama ni lita ngapi ambazo mkorosho unahitaji uweze kushiba?
1: Asante sana. Kabla hatujafika katika upuliziaji, napenda kuwatambulisha wakulima wenzangu. Kwanza, mkorosho kuna aina nne. Kuna mkorosho kupanda mwenyewe, kuna mkorosho asili, alafu kuna mkorosho kubebesha na mikorosho kitaalamu. Sasa mikorosho hii kuna utofauti. Kwa mfano mkorosho wa kupanda, mkorosho asili, unatakiwa kwanza kuanzia mwezi wa kwanza kabla hujaanza kazi zote. Kwanza shamba la mkorosho linatakiwa liwe na mazao mchanganyiko. Kwa mfano shamba la mkorosho inabidi upande mbazi, shamba la mkorosho inabidi upande kunde au maharage inofanana na vile vitu, sababu wadudu wanaoishi kwenye mbazi na wanaoishi kwenye maharage pamoja na kunde, hawa ni wanaleta virutubisho katika zao la mkorosho. Kwa kweli mkorosho mwezi wa pili unatakiwa wote upangulie, yani kutoka hapo ulipo wewe kama una mita moja na nusu, basi mkorosho inabidi uwe mita mbili umeshapangulia ukae hewani, unapata hewa ya huku na huku. Alafu wakati huo mle shambani, wakati unalimia mazao mengine kwenye mkorosho mle, unakuwa unatibulia. Kwa kweli mkorosho utaishi vizuri na utatanuka na utajitanua. Ndipo ikifika mwezi wa sita au mwezi wa tano katika maeneo mengine, mwezi wa tano mkorosho unakuwa tayari ya kupulizia. Mkorosho utaona vifundo fulani vimetokea mbele vya rangi nyekundu hivi na kijani, yani pale tayari kwa kupulizia. Sasa kinachotakiwa mkulima uanze kujiandaa kabla haijafika ile kuchipua, dawa umeiweka, pembejeo tu mbalimbali. Kwa hiyo mkorosho unahitajika uanze kulimia kuanzia mwezi wa pili na kuendelea. Ukishafika tayari ya kupulizia, kwanza shamba la mkorosho halitakiwi siki. Wale wapuliziaji wanatakiwa wapite sehemu ambazo zilizokuwa safi, sio za kuinama. Yani wakipita yule mpuliziaji kwenye mikorosho asiiname, ndio sheria kwanza. Alafu mikorosho 35 ndio inatakiwa mfuko mmoja wa salfa, ile kilo 25, na kila lile dumu la mashine ni lita 12. Kwa hiyo inatakiwa kwa mfano lita

0: lita moja ya dawa za maji, make kuna aina nyingi ya dawa za maji, kuna Bifidan, Voltadro, Volcano, na dawa tu nyingi nyingi. Sasa hizi zina utofauti wake. Kwa hiyo unatakiwa upige dawa ya unga, ukae siku 14, piga tena ya unga awamu ya pili. Awamu ya pili itakuwa najitokeza ile mikopo ya matunda ile. Awamu ya tatu piga tena kila baada ya siku 14. Hapo ndipo sasa ukipiga mara tatu inabidi upige dawa ya sumu, kwa mfano dawa ya maji, aidha Voltrado au Careti au Bifidan. Bifidan inaboresha maua. Eh? Hii Careti inaua wadudu waliokuwa wanashambulia. Hii Voltrado hii inazalisha, yani inaongeza ubora wa ile mazao ili yatoke vizuri. Kwa hiyo unatakiwa dawa ya maji, lile dumu ambalo limebeba kwenye mashine ya kupuliza, unapiga lita 20 ya maji, unachukua vile vizibo viwili vya lile dumu la lita 25 la maji, unatia mle mara mbili, unakoroga, inageuka na kuwa kama maziwa, ndio unapiga. Sasa ile ipige mikorosho 35 dumu moja lile, tia tena. Kama una mikorosho 100 inabidi upige kama vizibo 6 hivi na zaidi, ili isirudi nyuma. Na tunarudi nyuma katika upuliziaji wa dawa ya sulfa. Dawa ya sulfa inatakiwa upulize, yani imezidi, yani isipungue kilo 3 kwa kila mkorosho kwa mara moja. Kwa kweli mazao yake utakuja kuona baadaye.
1: Naam, asante kwa maelezo hayo ndugu mtaalamu. Sasa hivi kwa kuwa tupo katika teknolojia za kisasa na tumezungumzia hususan ni mambo ya upuliziaji na hatua zake, pia jinsi kuweza kupuliza, itakuwa wengi wamefarijika sana. Hebu tuangalie katika mambo ya athari, kwa sababu zamani watu sidhani kama walikuwa wanaathirika kwa zao la korosho, na sasa hivi tupo katika teknolojia hizi za upuliziaji. Labda ni athari gani kwa mfano mtu ambaye hajawahi kupuliza na kwa yule ambaye ameweza kupuliza?
0: Kwa kweli athari zipo nyingi. Kwa mfano mtu anaweza akawa amepuliza korosho kwa miaka miwili mitatu, imetokezea matatizo kwa hajapulizia, mwaka ule mazao yatakuwa yanapungua. Na korosho ambayo hujapuliza kabisa, kwa kweli inashambuliwa sana na wadudu. Kuna wadudu aina kama tatu. Kuna wadudu wale wanashambulia mikorosho kama mbu, sangara, alafu na wadudu tu wengine na ugonjwa wa buriunga. Sasa hivi yote vinaleta athari katika shamba ambalo halijapuliziwa. Sasa shamba la kupulizia, kwanza mkulima unatakiwa uyatende mambo matatu ili shamba lako liweze kutoa mazao mazuri. Na kupuliza shamba linatoa mazao mazuri kuliko hata kufanya habari za Kiswahili kama labda uchawi sijui ni na nini, asikwambie mtu shamba ni kupuliza. Unatakiwa mkorosho hadi mkorosho kwanza ukae mita 25, alafu huo mkorosho wenyewe unatakiwa ufunge kamba, kwa kuna kamba zile kwetu kule upande wa kaskazini eneo ya Nangadi, Mweda na Matili, kuna ile miaa. Unatakiwa ufunge mkorosho hadi mkorosho, yani kwa juu kama tuseme waya za umeme au waya za simu, mle juu ya mkorosho. Kwanza mkorosho wako uhakikishe kuna aina fulani ya wadudu wanatakiwa waishi mle, Waswahili wanaita ngoyo ngoyo, sisi wakazi wa kanda zile tunaita maji ya moto. Wale unachuma mkorosho uliokuwa hauna unapeleka mle, unawatia mle wote, wale wanachangia kuzuia magonjwa ya mkorosho. Kwa hiyo wale watakuwa wanatoka mkorosho hadi mkorosho, wanatembea wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale wanachangiana kutembea, yani kuwadhibiti wale wadudu wanaoharibu korosho. Na kuna wadudu wengine kama tuseme hawa ni sangara, kikwetu kunaitwa wanandia, unaona? Wale pale unawadhibiti mkorosho wanaopanda wale wadudu, unatoa mazao mazuri, ila korosho zinakuwa chafu, hazifiki katika soko la kimataifa.

0: taifa. Sasa unatakiwa ufanye nini? Unachukua ile miaa unafunga kwenye shina pale, unaizungusha miaa ile inafika kama, yani tuseme kama mikanda hivi unaizungusha, alafu unaiweka. Wale wakitoka chini wakifika pale wanashindwa kwenda juu. Kwa kweli pale makatisha mawasiliano, watu haribu tena mazao yako. Alafu sasa kuna wadudu wengine, mbu. Mbu wa mikorosho, wao wanakwenda wanachoma pale katikati, wanafyonza. Wakifyonza korosho inaweza kuanguka na kupata mazao madogo ambayo kutegemea mkulima. Hiyo ndio athari ya kilimo cha kisasa.
1: Naam, asante sana ndugu mtaalamu. Kuna kitu ambacho mataifa mengine kama vile Tanzania, ambapo kuna wale maafisa wa kilimo ama mabwana shamba wanapenda sana kutembelea katika mashamba yale, ama kuwatembelea wakulima na kuweza kufahamu matatizo yao. Hili huku limekuwa ni ngumu sana, labda ungezungumziaje?
0: Asante sana. Tofauti zipo. Wale wenzetu upande ule, kwa mfano ile nchi jirani, wale wenzetu wako juu. Ndio maana hata sisi tukachukuliwa tukaenda kupata kozi kule. Kwa kweli maafisa kilimo upande ule wanajijua, wanafanya kazi zao. Kwa kweli ilikuwa naomba serikali wale maafisa kilimo ambao ni agrikultura wajitahidi kututembelea sisi mashambani kwetu, watupe hamasa, watupe nguvu na watuletee dawa kadiri ya uwezo wa serikali na muda mwafaka. Kwa kweli swala hili kama litawezekana na serikali ikafanyia mkazo, kwa kweli nchi yetu tageuka mara moja, na sisi wakulima upande huu tutageuka mara moja, tutakuwa na maisha mazuri.
1: Lakini kabla tujakamilisha kipindi chetu cha kilimo, ambapo leo tunazungumzia swala la teknolojia, taaluma za kisasa kuhusiana na zao la mikorosho, sasa hivi asilimia ya watu wengi maeneo ya upande wa kaskazini wanalamikia sana swala la mikorosho wenye siku hizi wanaita ugonjwa wa yanga, ambapo mkorosho unakuwa na rangi ya manjano. Hili linakuwaje?
0: Hili ndugu mtangazaji, hili ni hali ya hewa kwa sehemu ama kwa kipindi maeneo husika. Utakuta upande fulani, hasa upande unakotokea upepo, katika nchi zetu hizo upepo hutokea sana kusini kuelekea kaskazini. Sasa ukiwa katika njia zake lazima utakupata. Unaona, ili inakuwa kama upepo fulani. Na ule hauna ujanja kuzuia ugonjwa wa manjano, ila Mungu mwenyewe, wataalamu sasa hivi bado hajapata tiba yake. Kwa kweli hili ni bado linakuwa changamoto kwa wakulima na serikali kwa ujumla.
1: Hili tuweze kukamilisha moja kwa moja kipindi chetu. Ukiwa kama ni mtaalamu, ungependa uache ushauri gani kwa wakulima mpaka hivi sasa bado wanang'ang'ania kubaki katika kiwango kile cha miaka ya nyuma, bila kuweza kuwaiga wenzi wao ambao wanatumia taaluma za kisasa?
0: Kwanza, kabla sijawaachia message ya kuwaelimisha wakulima wenzangu wajitahidi, kwanza tunaiomba serikali. Serikali tuletee dawa kipindi husika, na zile dawa zitufikie sisi wenyewe wakulima, zisifikie katika mikono ya watu wenye matumbo makubwa. Kwa kweli swala lile pale linatupunguza nguvu, kwani korosho ni mpango mzima. Korosho huleta faida kwa nchi yetu, mkulima na mwananchi zaidi, kwani mkulima akiwa na shamba kubwa huwaita watu kwenda kumsaidia ambao wasiokuwa na mashamba. Kwa kweli faida pale tunaipata watu wote, na tunaingiza taifa letu pesa za kigeni. Ujumbe nataka niwaachie wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla, tujikite sana katika kilimo cha korosho. Korosho huleta faida kubwa. Kwanza upata fedha za kununua vifaa ambavyo sisi hatukutegemea kama mwaka ukiwa mzuri. Kwa mfano sasa hivi ukifika mazingira yetu kama kanda za Nangadi, majumbo toka kutakula hata Pemba hayapo. Ukienda kanda zile za Namatiri wapi, kuna majumba mazuri, lakini majumba yanatokana na kilimo cha korosho. Kwa kweli naomba wakulima wenzangu wanaonisikiliza, tujitahidi, tujikite kabisa katika zao hili. Tusikate tamaa kama mwaka jana soko la dunia likufanya vizuri. Huenda mwaka huu Mwenyezi Mungu anaweza katuona soko la dunia likawa nzuri na tukapata mazao mazuri. Kwa hiyo tujitahidi kupuliza, kulimia mapema, mashamba siungue moto. Tujitahidi tu kwa kila jambo lolote.

0: ili tumwombe Mungu mwaka huu, huenda Mwenyezi Mungu atatujalia. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Leo kipindi chetu cha kilimo tulikuwa na mtaalamu wa kilimo cha zao la korosho, Manafi Sabiti Manafi, kutoka katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Ndugu mkulima wa zao hilo la korosho, bila shaka umepata somo kubwa kuhusu kilimo cha korosho, na natumai kuwa utakuwa mkulima bora kama utazingatia kanuni za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na ngoma hii ifuatayo.

Msikizaji, kwa ngoma hiyo, kipindi chetu kimefikia mwishoni. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.